0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыйн ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыйн. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйн. Балки омат айдан сизге күлүп бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйн. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.